0: alongadas ao sol, nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables. Unha persoa tivo que ser trasladada en helicóptero medicalizado despois de sufrir unha colisión frontal entre dous turismos registrada na estrada. No accidente resultaron feridas outras dúas persoas que foron evacuadas en ambulancia. O sinistro produciuse uns 10 minutos despois das 6 da tarde no quilómetro 207 da Estrada Nacional 640. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o impacto foi frontal. En un primeiro momento alertouse da existencia de varios feridos e de posibles persoas atrapadas no interior dos vehículos. Finalmente non foi necesario realizar labores de excarceración. A tal lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 da Garda Civil de Tráfico da Policía Local e tamén do Servicio Municipal de Protección Civil da Estrada. Os servicios sanitarios movilizaron o helicóptero medicalizado con base en Santiago, no que foi trasladada unha das persoas ferida. As outras dúas foron evacuadas por estrada en ambulancia para recibir atención médica.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 4. As 3 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranja e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, Centro, Sur e Montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, defendeu este martes a continuidade do Executivo malia as críticas da oposición e as peticións de dimisión registradas nos últimos días. Nun acto centrado nas políticas de apoio á discapacidade e á dependencia, Sánchez asegurou que o seu goberno seguirá adiante a pesar das dificultades e as, segundo dixo, pedras no camiño. O xefe do Executivo non fixo referencia expresa á sentenza que condena ao que foi o seu ex número 2 do PSOE e ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 anos de cárcere por o chamado caso das máscaras. Durante a súa intervención, Sánchez puxo foco na acción de goberno e anunciou que o Consello de Ministros aproba un real decreto lei co que definiu como o maior investimento en dependencia da democracia. Segundo explicou, mobilizaranse 2.218 millóns de euros adicionais para reforzar este sistema de atención. Para o presidente, decisións como esta xustifican a continuidade do Executivo. Sánchez asegurou que o goberno mantense para mellorar a vida da cidadanía, ampliar dereitos sociais e avanzar cara a unha España, segundo sinalou, máis xusta.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, Si Radio. Somos como a ti.

0: As 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Noite axitada na comarca de Ordes despois de rexistrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada con a magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por baixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado despois de sufrir un accidente laboral en Outes ao embarcar co camión que manexaba mentras realizaba labores de descarga. No sinistro non houve máis persoas feridas. O accidente produciuse ao redor das 6:30 da tarde nunha finca de Fontenlos, na parroquia de Entins. Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, o operario embarcou co vehículo cando estaba descargando unha tremoia. Tras recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou de inmediato os servicios sanitarios. O 061 desplazou ata a zona o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Ata o lugar tamén acudiron os bombeiros de Boiro e de Ribeira, ademais do grupo de emerxencias supramunicipal de Noia, xa que foi necesario empregar medios de rescate para sacar o ferido da cabina do camión. Unha vez liberado e estabilizado, o traballador foi trasladado a bordo do helicóptero ao Hospital Clínico de Santiago para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

girl.

0: Protexamos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
0: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
2: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
0: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Si Radio. Encadenados a ti.

Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Zonas de No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un novo incendio forestal declarado no concello coruñés de Acapela obrigou a evacuar a contorna do mosteiro de Caaveiro no interior das Fragas do Eume. O lume iniciouse este luns ás 5:27 da madrugada na parroquia da Capela e hasta o de agora calcinou máis de 8 hectáreas de terreo dentro do parque natural. O persoal que traballa na zona recibiu indicación de abandonar o lugar e non acudir ata que a situación quede controlada. Nas tarefas de extinción participan 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e unha pa, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O alcalde da Capela, Manuel Meizoso, sinalou que o incendio comezou preto da zona na que se orixinou o gran lume do ano 12, que arrasou 750 hectáreas no corazón das Fragas. Ademais, advertiu de que as lapas avanzan cara á zona de eucalitos e hai 2 núcleos habitados nas proximidades, Teixido e Vilariño. Este novo foco prodúcese mentras quedou controlado o incendio declarado na madrugada do sábado ao domingo no mesmo concello. Este lume afectou a unhas 30 hectáreas de monte baixo e, aínda que non alcanzou vivendas, chegou a xerar preocupación por 4 casas situadas nas inmediacións. A preocupación entre a veciñanza polas Fragas do Eume é constante, especialmente na contorna de Caaveiro, unha zona de acceso complexo e cunha importante afluencia de visitantes durante o verán. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, defendeu este martes a continuidade do executivo malia as críticas da oposición e as peticións de dimisión registradas nos últimos días. Nun acto centrado nas políticas de apoio á discapacidade e á dependencia, Sánchez asegurou que o seu goberno seguirá adiante a pesar das dificultades e as, segundo dixo, pedras no camiño. O xefe do executivo non fixo referencia expresa á sentenza que condena ao que foi o seu ex número 2 do PSOE e ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 anos de cárcere por o chamado caso das máscaras. Durante a súa intervención, Sánchez puxo foco na acción de goberno e anunciou que o Consello de Ministros aproba un real decreto lei co que definiu como o maior investimento en dependencia da democracia. Segundo explicou, mobilizaránse 2.218 millóns de euros adicionais para reforzar este sistema de atención. Para o presidente, decisións como esta xustifican a continuidade do executivo. Sánchez asegurou que o goberno manténse para mellorar a vida da cidadanía, ampliar dereitos sociais e avanzar cara a unha España, segundo sinalou, máis xusta.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: protexamos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
2: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias só cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
2: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
0: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un novo incendio forestal declarado no concello coruñés de Acapela obrigou a evacuar a contorna do mosteiro de Caaveiro no interior das Fragas do Eume. O lume iniciouse este luns ás 5:27 da madrugada na parroquia da Capela e hasta o de agora calcinou máis de 8 hectáreas de terreo dentro do parque natural. O persoal que traballa na zona recibiu indicación de abandonar o lugar e non acudir ata que a situación quede controlada. Nas tarefas de extinción participan 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e unha pa, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O alcalde da Capela, Manuel Meizoso, sinalou que o incendio comezou preto da zona na que se orixinou o gran lume do ano 12, que arrasou 750 hectáreas no corazón das Fragas. Ademais, advertiu de que as lapas avanzan cara á zona de eucalitos e hai 2 núcleos habitados nas proximidades, Teixido e Vilariño. Este novo foco prodúcese mentras quedou controlado o incendio declarado na madrugada do sábado ao domingo no mesmo concello. Este lume afectou a unhas 30 hectáreas de monte baixo e, aínda que non alcanzou vivendas, chegou a xerar preocupación por 4 casas situadas nas inmediacións. A preocupación entre a veciñanza polas Fragas do Eume é constante, especialmente na contorna de Caaveiro, unha zona de acceso complexo e cunha importante afluencia de visitantes durante o verán. Unha persoa tivo que ser trasladada en helicóptero medicalizado despois de sufrir unha colisión frontal entre 2 turismos rexistrada na estrada. No accidente resultaron feridas outras 2 persoas que foron evacuadas en ambulancia. O sinistro produciuse uns 10 minutos despois das 6 da tarde no quilómetro 207 da Estrada Nacional 640. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o impacto foi frontal. En un primeiro momento alertouse da existencia de varios feridos e de posibles persoas atrapadas no interior dos vehículos. Finalmente non foi necesario realizar labores de excarceración. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 da Garda Civil de Tráfico da Policía Local e tamén do Servicio Municipal de Protección Civil da Estrada. Os servicios sanitarios mobilizaron o helicóptero medicalizado con base en Santiago, no que foi trasladada unha das persoas ferida. As outras 2 foron evacuadas por estrada en ambulancia para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Protexamos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
0: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
2: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
0: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: tarde, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Noite axitada na comarca de Ordes despois de rexistrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por vaixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. A Garda Civil investiga o falecemento dun home de mediana idade localizado sen vida nun hostal da parroquia de Domaio, no concello de Moaña. Segundo as primeiras informacións, o home levaba varios días falecido no establecemento cando se deu o aviso, o que motivou o desplazamento de efectivos da Garda Civil ata a zona. Unha vez no lugar, os axentes localizaron o cadáver e constataron que non presentaba signos de violencia. Dende o Instituto Armado apuntan a que todo indica que a morte produciuse por causas naturais, aínda que a investigación continúa aberta para esclarecer completamente o sucedido. A vítima é un veciño de Meira, tamén no municipio de Moaña.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.
1: Oh boy.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranxa e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables. Media dúcia de pequenos comercios galegos situados en municipios como Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados e Foz recibiron sancións da Comunidade de Madrid por supostos incumprimentos na información legal das súas páxinas de venda en liña. As multas superan, en algúns casos, os 13.000 euros e, segundo o sector, poñen en risco a continuidade destes negocios. A Federación Galega de Comercio denuncia o que considera un procedimento desproporcionado. O seu presidente asegura que os expedientes chegaron directamente con sanción económica sen requerimentos previos para corrixir os erros detectados. Entre as irregularidades sinaladas están limitacións na información sobre reclamacións, defectos na política de garantías ou ausencia de composición téxtil das pezas a venda. Nalgúns casos, os establecementos sancionados nin siquiera chegaron a vender produtos a través das súas webs. Os comerciantes afectados critican especialmente a dureza das sancións, aseguran que corrixirían os erros de inmediato se recibisen un aviso previo, consideran inxusto que pequenos negocios soporten penalizacións tan elevadas. Pola súa banda, a Comunidade de Madrid defende que está obrigada a actuar cando detecta incumprimentos da normativa estatal e europea sobre comercio electrónico. Explica que as explicacións forman parte dun plan de control coordinado polo Ministerio de Consumo. Representantes do comercio galego reuníronse o luns en Santiago de Compostela coa Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Xunta. Finalmente, o goberno galego non vai mediar ante Madrid, pero sí prestará asesoramento xurídico ás afectados que presentarán alegacións para intentar anular ou reducir as sancións. Outros 3 negocios optaron por pagar as multas. Dende o sector piden maior coordinación entre administracións e reclaman que antes de abrir expedientes sancionadores se dea aos comerciantes a oportunidade de corrixir posibles erros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.
5: Hola, soy Santiago Aguado. Y desde este instante comienzan todos los éxitos del ayer y del hoy.
6: ¿Me acompañas?
5: La mejor música. Los éxitos del momento. Éxitos del pasado que te harán recordar. Esto comienza en 3, 2, 1. Es el consuelo de tontos, es el orgullo de necios, y donde nace la belleza,
6: ahí estás tú.
5: Así nos lo canta, musicalmente hablando, nuestro amigo David de María.

Reiko, set you free.

0: perfecta.
1: Colombia, España, México.
0: La reina del combo.
2: Protexamos o que nos protexe.
3: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
2: Así nos coidan.
3: E así debemos coidar a nosa sanidade.
4: Se acudimos ás urxencias só cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
3: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes a outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
2: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
5: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
3: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
6: El barrio. Cántame, amor.

0: Si Radio de Galicia, música e información. 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un novo incendio forestal declarado no concello coruñés de Acapela obrigou a evacuar a contorna do mosteiro de Caaveiro no interior das Fragas do Eume. O lume iniciouse este luns ás 5:27 da madrugada na parroquia da Capela e hasta o de agora calcinou máis de 8 hectáreas de terreo dentro do parque natural. O persoal que traballa na zona recibiu indicación de abandonar o lugar e non acudir ata que a situación quede controlada. Nas tarefas de extinción participan 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e unha pa, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O alcalde da Capela, Manuel Meizoso, sinalou que o incendio comezou preto da zona na que se orixinou o gran lume do ano 12, que arrasou 750 hectáreas no corazón das Fragas. Ademais, advertiu de que as lapas avanzan cara á zona de eucalitos e hai 2 núcleos habitados nas proximidades, Teixido e Vilariño. Este novo foco prodúcese mentras quedou controlado o incendio declarado na madrugada do sábado ao domingo no mesmo concello. Este lume afectou a unhas 30 hectáreas de monte baixo e, aínda que non alcanzou vivendas, chegou a xerar preocupación por 4 casas situadas nas inmediacións. A preocupación entre a veciñanza polas Fragas do Eume é constante, especialmente na contorna de Caaveiro, unha zona de acceso complexo e cunha importante afluencia de visitantes durante o verán. A Garda Civil de Pontevedra denunciou un establecemento de venta por Xunto situado en Mos por almacenar e comercializar material pirotécnico sen contar coas autorizacións nin coas medidas de seguridade exixidas pola normativa. Os axentes interviron en total 5.440 unidades de material pirotécnico cun contido neto de materia explosiva de algo máis de 50 kilos. A actuación enmárcase nas inspeccións que realiza o equipo de inspección da intervención de armas explosivos da Comendancia da Garda Civil de Pontevedra para detectar e erradicar o tráfico irregular deste tipo de material. Durante unha inspección realizada este 18 de xuño, nun establecemento dedicado á distribución por Xunto, os axentes localizaron unha importante cantidade de artigos pirotécnicos da categoría F1 almacenados e a venda sen cumplir os requisitos legais vixentes. Ante esta situación, procedeuse ao precintado e a intervención de todo o material. Como consecuencia dos feitos, a Garda Civil tramitou 2 actas de denuncia por presuntas infraccións da Lei de Protección da Seguridade Cidadá relacionadas co almacenamento e comercialización de materiais reguladas por riba dos límites autorizados, así como pola falta ou insuficiencia das medidas de seguridade obrigatorios. As infraccións poderían derivar en multas de entre 601 e 30.000 euros por cada sanción, ademais da posible destrución do material incautado.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Algo que suena muy fresco y ochentero es Justin Timberlake. Este es su
4: Can't Stop the Feeling.
5: I got

0: Protexamos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
0: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
2: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
0: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.

Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Son as 7 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranja e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables. Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado despois de sufrir un accidente laboral en Outes ao embarcar co camión que manexaba mentras realizaba labores de descarga. No sinistro non houve máis persoas feridas. O accidente produciuse ao redor das 6:30 da tarde nunha finca de Fontenlos, na parroquia de Entins. Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, o operario embarcou co vehículo cando estaba descargando unha tremolla. Tras recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou de inmediato os servicios sanitarios. O 061 desplazou ata a zona o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Ata o lugar tamén acudiron os bombeiros de Boiro e de Ribeira, ademais do grupo de emerxencia supramunicipal de Noia, xa que foi necesario empregar medios de rescate para sacar o ferido da cabina do camión. Unha vez liberado e estabilizado, o traballador foi trasladado a bordo do helicóptero ao Hospital Clínico de Santiago para recibir atención médica.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Ponte, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Noite axitada na comarca de Ordes despois de rexistrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por baixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. O exconcelleiro de Vías e Obras de Baiona, Óscar Martínez Álvarez, aceptou este martes unha condena de 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado coa contratación pública. O procesado, que formou parte do goberno local, encabezado por Carlos Gómez Prado, compareceu na sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, nunha vista preliminar que rematou cun acordo de conformidade entre a Fiscalía e a Defensa. A condena impide exercer cargos electos ou postos con funcións decisorias ou executivas no ámbito da contratación pública durante 9 anos. Segundo o escrito da acusación, o exedil contratou verbalmente unha empresa para executar 3 obras por un importe próximo aos 35.000 euros, prescindindo do procedimento legal establecido. A Fiscalía sostén que omitiu a formalización dos contratos, a tramitación dos expedientes, a solicitude de orzamentos e diversos informes técnicos e administrativos preceptivos. Nun dos casos tamén se prescindiu da proposta de aprobación do gasto. Debido a estas irregularidades, a Alcaldía denegou no seu momento o pagamento das facturas. Esta é, ademais, a segunda condena de inhabilitación de 9 anos que acepta o exconcelleiro por feitos similares.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranja e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Xencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables. Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado despois de sufrir un accidente laboral en Outes ao embarcar co camión que manexaba mentras realizaba labores de descarga. No sinistro non hubo máis persoas feridas. O accidente produciuse alrededor das 6:30 da tarde nunha finca de Fontenlos, na parroquia de Entins. Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, o operario embarcou co vehículo cando estaba descargando unha tremolla. Tras recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou de inmediato os servicios sanitarios. O 061 desplazou ata a zona o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Ata o lugar tamén acudiron os bombeiros de Boiro e de Ribeira, ademais do grupo de emerxencias supramunicipal de Noia, xa que foi necesario empregar medios de rescate para sacar o ferido da cabina do camión. Unha vez liberado e estabilizado, o traballador foi trasladado a bordo do helicóptero ao Hospital Clínico de Santiago para recibir atención médica.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.